Koe tātai mi ko hokata tonu ai walu, pe moe polo kalama tala tala i whale ki he mo uilelei, whakaukatuia e toketā tūre whanakawa misa.